0: Ну, а помните, что было?
1: Uy, hombre, si este es cachimbazal de gente la que viene a tela, mire. Mire, hombre, frijol,